Ansambl muzika Fijata Köln pod vosom je Rolanda Wilsona izveo petu četveroglasnu kanconu Girolama Frescobaldija. Drugi dio noćešnjeg programa zaključit će druga simfonija u D-duru Žana Sibeliusa, orkestru Norveškog radija ravna Ule Christian Rydh.

Članovi ansambla Hexagon izveli su suitu Svetoga Pavla Gustava Holsta u obradi Claude Ribasa. Svoja tri fantazijska stavka opus 73 Robert Schumann namijenio klarinetu, violini ili violončelu, stoga će ih ovom prilikom izvesti Rogue.

Hornist Alec Frank Gemmill i pijanist Simon Smith izveli su tri fantazijska stavka opus 73 Roberta Schumana, izravno namijenjena klarinetu, violini ili violončelu. U izravnom ćemo obliku pak sada čuti uvertiru Wagnerovim nirnberškim majstorima pjevačima.

Slušali ste koncert broj 10 u S-duru za dva klavira i orkestar Kehlove oznake 365 kroz 316a Wolfganga Amadeusa Mozarta, a svirali su English Chamber Orchestra i pijanisti Radu Lupu i Murray Peraya. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Svitanje na trećem. Uredila Iva Lovrec-Štefanović.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u jutarnji koncert. Urednica je Bojana Plečaš-Kalebota. Na početku, mala suita opus 1 Karla Nilsena. Nastupit će orkestar Norveškog radija i dirigent Ari Rasilainen.

Bio je to koncert za violinu u D-molu opus 47 Žana Sibeliusa. Nastupili su Vadim Repin, violina, Londonski simfonijski orkestar i dirigent Emanuel Krivin. U nastavku iz Lirske suite opus 54 poslušajmo četvrti stavak Noturno Edvarda Griga. Nastupit će Göteborgski simfonijski orkestar kojim će ravnati Neeme Järvi.

Čuli smo četvrti stavak Noturno iz Lirske suite opus 54 Edvarda Griega. Nastupio je Geteborški simfonijski orkestar i dirigent Neme Jervi. A sada poslušajmo koncert za klavir u A-molu opus 16 Edvarda Griega. Nastupit će Steven Bishop Kovačević, klavir, simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Sir Colin Davis.

Bili su to koncepti za violu solo Zlatka Pibernika, a svirao je Daniel Tune. U nastavku ćemo čuti Vastitas vite et mortis za vokalni ansambl Martenove valove, violu, klavir, udaraljke i četiri grupe zvučnika Zlatka Pibernika. Nastupaju Daniel Tune viola, Fred Došek orgulje, Dubravko Detoni klavir, Marijan Kihl udaraljke, zbor RTZ-a i ansambl Acezantes, Vladimir Kozinc, zvučna realizacija i dirigent Igor Kuljerić.

gasnu u tajnom zovu? Zar se od strasnih želja osušio zrak? Omamo neka struji kroz tabliku.

Pibernikovu koncertantnu muziku za flautu, saksofon, harfu i gudače izveli su flautist Juraj Hus, saksofonist Josip Nohta i harfistica Hela Hoffman uz orkestar Radio Zagreba pod dirigentskom palicom Igora Đadrova. A sada ćemo čuti Pibernikov koncert za tri orkestra koji izvodi Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb pod ravnanjem Antona Nanuta.

kad su prestale i posljednje eksplozije. Kad je tišina bila kao potpuna, počeo se dizati prvi jauk. Za njim se vratila hrabrost mnogima koji su ponešto izgubili, ali ne toliko da ne nastave život. Svi ti ljudi počeli su se pomagati. Pravili su jedan drugom oči, uši, ruke, noge, od svega što je moglo izdržati trajanje ljudskog života. Nešto pretjerano. Tako se započela solidarnost koju toliko cijenimo.

Najednom se uznemirio pejsaž. Bio je to jedan jedini oblak, izložen čitavom nebu i čitavoj zemlji.

ali jutro je svako oštro. Mi smo se probudili hladni. Vatra koju smo zapalili sjetila nas je na jednostavniji i teži život. Sada znamo koliko smo mu potrebni, koliko moramo izdržati.

Slušali ste blistavi skladateljski početak Roberta Schumana, njegove varijacije na ime Abeg opus 1 u izvedbi Kristofa Eschenbacha na klaviru. U nastavku programa slušamo jedno od najfascinantnijih dijela francuskog impresionizma, sonatu za violončelo i klaviru de molu Claude Debussya. Na violončelu je legendarni Mstislav Rostropović, a za klavirom priznata grčka pianistica Vaso Deveci.

Variacije na rokoko temu za violončelo i orkestar opus 33 Petra Iljića Čajkovskog izveli su violončelist Miša Majski i filharmonija orkestra. Dirigirao je Giuseppe Zinopoli. A sada ćemo čuti kodu iz drugog čina baleta Ščelkunčik Petra Iljića Čajkovskog. Pojavljuje se odmah na

Čuli smo koncert za oboe i mali orkestar Bernda Alojza Cimermana u izvedbi oboista Albrehta Mayera i Berlinske filharmonije pod ravnanjem Kirila Petrenka. Na koncertu u dvorani Berlinske filharmonije održanom 19. rujna prošle godine, čiju snimku pratimo, Albrecht Mayer izveo je i dodatak u suradnji sa svojim kolegama iz orkestra i koncertnim majstorom Noam Bendingsom Belgliam. Čućemo simfoniju iz kantate Ich hatte viel Bekümmernis BWV 21 Johana Sebastiana Bacha.

Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik Noturno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušajte snimku koncerta koji su 3 BBC-eva ansambla pod vodstvom Elm Chan održala u Londonu 9. srpnja 2024. Na rasporedu su dijela Georga Friedricha Händla, Antona Brucknera, Clare Schumann, Georgea Gershwina, Bena Nobuta te Ludwiga van Beethovena. A na samom početku slušamo sonatinu za violončelo i glasvir britanske skladateljice Doreen Carwitan.